0: Теніңіз сағлан болсын десіңіз, ондақты тәрлігені көңіңіз елішмаслықи, әксі еніклеп қағанда кес қылышыңыз керек. Сағлам кішілер күнігі ұттыр есап білән 15 литр тәр чықыралайды. Ақырыш кесігі гірттар боғаланың көзі адаты бейнәпші рәң, яке қызыл рәңді болуды. Бұл кішілерінің рәңдар пәрдісті пигмент кәмчіл боғашқа, нұр ұланың көзінің арқы қысмыдың қайтып келіп, андын йоқап кетіп, интайын аз ұшырайдыған көз рәңгіні келтіріп чықырды. Яшның чоң ешіғі әгішіп, көзіміз мұ рәң өзгер тұды. Әмі, әгер сіз құрамғы еткен адам болсыңыз, лекен көзіңіздің рәңгіді ғайет зор өзгіріш болса, яқы бірлік өзіңіздің рәңгіді өзгіріш болса, тоқтырғы көрінішіңіз керек. Бұ бәлкен бәз кеселіклерінің ағақланыру сигналы болу үші мүмкін. Мүнгіз пәрді инсанла көзінің сүзік қысымы болып, о, көз қарчықи, рәңдар пәрді вә көз алмысының алды қысымыны қаплайды. О, қобыл қылған оксиген бәдендегі қандын әмәз, бәлкі хавадың келуді. Ашқазан. Ашқазан бәдендегі ән күшілік әза. Шуңа о, ән қаттық мадыланы еріт әләйді. Бәлкен, кішілі ашқазандығы кеслатаның әтті металын еріт әләйді қалықыны білмәсіке мүмкін. Көпчілікнің бұны испатлаш үшін төмір тәсекләні еп сынақ келіп берішіне тәвсия қымаймыз жұмы. Ашқазандығы туз кеслатасының қойуқлықы 0.15%. Бұ оның чедамчалықының металланы ертішкі етерлік шкәлікінің сәбідір. Сіз инсанларының ашқазының бұл мұсымы ешелайды қалықыны білемсіз? Нұрғын операция вә көчіріш операциясы бәзі әзаланы бәдініміздің чықыры вәсімі біз еңіл айат қалалаймыз. Яны бір кичік үчәгі мұнасәтлік қызықарлық пакет бар. Бұл кичік үчәгі деген ысымға әргіз алдынып қанман. Біздің кичік үчіміз әмілетті кичік емес. О, төт адамның егізігі білен там. Тере бәдінімізге әң чоң әза болып, адам бәдініне юқымланыштың, сықтың, соғықтың вә зәқмілініштің қоғдайды. О, яны су, витамин вә майны сақлайды. Бір адамның терісі сыртқы тере, ақиқи тере вә тер асты тоқылмыстың ибарат үш қабаттан тәркіп табуды. Біздің сыртқы теріміз теріні тәшкіл қылғычы ішкі асаслық үйжайрының үстінкі қабатты, яки сыртқы қабаттан ибарат болып, о, ішкі аптадан төрт аптагіше бір қатым еңілді. Әмілетті, үйіңіздегі көп қысым чан тозалла үлік тері болушы мүмкін. Бұның сәбәбі шоке, біздің теріміздің минуттығы тәхминен 30 мыңдың 40 мыңғычы үлік тері үйжайрысы ажырлып, төкіліп тұрды.
1: Бүгін біз инсалла хайати дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
2: Мәлче ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Минанчы ачарчылық. Ер шарда 800 миллиондан артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
4: Ваба вән мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
4: О, неме?
1: Тама кичек іш. Тама кичек ішіні Дүния Сәйет Тәшкілаты инсанларының 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқаланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадылік достылар, автомобіл айдадыған достырымыз чоқым ямғырлық күлләдімі ел еріп аққан. Маным үшіндақ уақытлады бір қысым ішлаға сәл қарашқы болмайды. Бүгін біз программымыз арқылық чопыр достылаға мұш мәзмұлан әскертмәкті. Бірінті, ямғырлық күнді ел ергенде ауа райға лағыдар қабарләгі сәл қараш. Нұрғын автомобіл егілері ел ергенде ауа райдың алдын мәлімат ұшырларыны алдын тәкшірішіне, шындақла, ел линиясын алдын пилалашыны яқтырмайды. Ямғыр пәсілді бұндақ плансы сәпәрге шыққанда, дайым қар ямғырғы елік сәбәбідің ел еріш қатыры еш ехтималы көр олды. Тоғырсы, ішкі шыққанда вә іштен түшкенде, алды білән ауа райдың алдын мәлімат беріш ұшырларыны көріш, гүлдірмамлық ауа райы көрілгенде, әң яқсы әмеуе қатнаш васыларға олдырып ішкі беріш керек. Uzun yolluq səpərgi çıxanda bolsa, aldı bilən kəlbisi bir neçə günlük avaray özgürüşün igiləş, həm də səpərgi çıxış liniyəsini aldın pilallaş kərək. Çikinci, yamğur yaqqanamın sürətini asılatma, yamğur toxtışı bilən sürətini tezildiş. Bunda qığanda səpər ünümünü yoxur kötürgəndə qığan bilən, ləkən beyxətəlik yoxurun qaybi intayın zor. Doğrusu bolsa, yamğur yaqqanamın optimobil sürətini təşəbbüskarlıq bilən beyxətlər dairəgi çüşürüb, sürətini ziyadə tezildirətməsdik kərək. Çünki bu vaqtda yol yüzünün yepşiş küçü tövəlləb, tormızlaş arlıqı körünərlik çoğuyub, hər vaqt oylumğan əhval yüz berişi mümkün. Yamğur toxtuğan dengin, yol yanılə teyilğa. Yolda oylumğan hadisi yüz beriş ehtimalı boğaşqa sürətini tezlətişki aldırmaslıq kərək. Bu mısa asallı hadisi yüz berişi mümkün. Üçüncü, yol oçılağı səlqarab, optimobil sürətini ziyadə tezlətiş. Daim yamğurluq killədə nurğun optimobillarının yol buyudun ötkəndə yanılə sürətini tezlətib ötüvatqalıqını körgülü boludu. Bu vaqtda yol boyida yig'ilib qolgan suv piyodalarga chachrab ketadi. To'g'risi, boshqalarga va o'ziga qulaylik yaratish uchun yomg'irli kunlarda texnik ehtiyotchan bo'lib sur'atni oshirib yurish kerak. 4-chi, avtomobillarning orliqi bak yaqin bo'lib ketish. Yomg'irli kunlarda oldidagi avtomobilga aykish bilan ishq to'g'ri keladi. Bu chaqda yomg'ir suyi shamol to'sish aynikiga urilib, ko'rish doirasini to'sib qo'ydi. Uning ustiga oldidagi avtomobil jiddiy tormoz qilib qolsa, inkas qaytara olmasligingiz va tormozlash orliqi uzrab ketishi sababidan tormozlashga ulgurolmasligingiz mumkin. To'g'risi bo'lsa, yomg'irli kunlarda yo'l yurganda oldi tarafdagi avtomobillar bilan bo'lgan orliqni odatdagidan 2 kasi ortiq orliq saqlab yo'l yurish hamda sur'atni oshirish kerak. Shunaqla har vaqt oldidagi avtomobilning haydash ahvolini ko'zishga diqqat qilib, har xil jiddiy ahvolga taqabbul turish tadbir tayyorligini oldin yaxshi ishlab, jiddiy tormozlash sababidan avtomobilning kontrolligini yo'qotishdan imkon qadar saqlanish kerak. 5-chi, suv yig'ilib qolgan o'rindan qaramlik bilan o'tish. Qisman avtomobil egilari cho'nqur tezligi aniq bo'lmagan suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tganda shu hamon sur'atni tezlatib o'tib ketadi. Ammo ko'p qism avtomobillarning suv kechib o'tish iqtidori odatdagicha. Uning ustiga yig'ilib qolgan suvning cho'nqur tezligini bilmagan ahvolda sur'atni tezlatib o'tish avtomobilga ziyon yetkazishi mumkin. To'g'risi bo'lsa, cho'nqur tezligi aniq bo'lmagan suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tmoqchi bo'lganda, eng yaxshisi aylanib o'tish. Aylanib o'tishga amalsiz qolganda, avtomobildan tushib yig'ilib qolgan suvning cho'nqurligini tekshirish yoki avtomobilning oldidagi avtomobilning o'tish ahvolini kuzatish hamda suv yig'ilib qolgan yo'l yuzining ahvolini bekitgandan keyin to'g'ri sur'atda suv yig'ilib qolgan o'rindan o'tish kerak. Suv yig'ilib qolgan o'rindan ayrilgandan keyin davomli to'g'ri sur'atda yo'l yurib, tormozni yenik tassab, tormoz taxsisi va tormoz yaproqchasidagi suvni quritib, tormoz iqtidorini tezdan astiga keltirish kerak. 6-chi, yomg'irda o't o'chib qolsa darhol qayta qo'zg'atish. Yomg'ir suyi yig'ilib qolgan o'rindan o'tganda xato mashg'ulot qilish va mo'ljallash sababidan avtomobilning o't o'chib qoladi. Bu chaqda shopirning birinchi inkasi qaytadan o't yiqib qo'zg'atishdan iborat. Lekin bu eng xato usul. To'g'risi bo'lsa, yomg'ir suyi yig'ilib qolgan o'rinda o't o'chib qolsa darhol avtomobildan tushib tekshirish yoki qutqizishni talab qilib telefon qilish. Hargiz yeniklik bilan qayta o't oldirmaslik kerak. Bunaq bo'lmaganda motor og'ir darajada ziyonga uchraydi hamda motorning buzilishini keltirib chiqaradi. 7-chi, qor yomg'irli kunlarda to'xtamaylikni o'zgartirish. Qor yomg'ir yetib kelganda ko'pchilik darhol manzilga yetib berishga oldiraydi hamda to'xtamaylikni o'zgartirib, yurish vaqtini qisqartirishni umid qiladi. To'g'risi bo'lsa, qor yomg'irli kunlardagi tayilg'oq yo'llarda pat-pat liniya o'zgartirish intan xatarli. Orqadagi avtomobil va o'zining ko'rish chizig'i to'salg'oq uchirgan ahvolda avtomobilning tormozlanish orliqi cho'ngyub, asalla qatnash hodisasi yuz berdi. Shunga qor yomg'irli kunlarda avtomobil haydaganda imkon qadar asldagi yo'lda yurishga diqqat qilish, sur'atni oshirib minish kerak. 8-chi, ogohlantirish chirig'ini qalaymqon ishlatish. Ko'p sondagi avtomobil egilari qor yomg'irli avariyada darhol xatardan ogohlantirish chirig'ini yondirganda, kengligi avtomobillarni ogohlantirish rolini o'ynaydi deb qaraydi. Qor yomg'irda bu chirog'ni yondirganda haqiqatan kengligi avtomobil o'rnini farq eta oladi. Lekin ogohlantirish chirig'ining roli xatardan signal berish, uning ustiga ko'p qism avtomobillar ogohlantirish chirig'ini yondirganda, burilish eskertish chirig'ining uchib qilishni keltirib chiqarib, xatarni oshirmaydi. To'g'risi, qor yomg'irli avariyada tuman chirig'i va jiroqni ko'rsatish cho'ng chirig'ini yondirsuli bo'ladi. 9-chi, avtomobilni daraxt ostida to'xtatib yomg'irdan daldalanish. Nurg'un avtomobil egilari yomg'irli kunda avtomobilni daraxt ostida to'xtatib qo'ysa, yomg'ir suyining avtomobilga bo'lgan ziyonini azayt qilib bo'ladi deb qaraydi. Ammo yomg'ir suyining yalishi sababidan daraxt yopirmoqlari, daraxt shoxlari ko'plab tushib ketib, aynak surtkichga qisilib qoladi. Bu xil ahvolda tozalash eng tayin qiyin. To'g'risi bo'lsa, yomg'irli kunlarda avtomobil to'xtatganda amal va uy ichi yoki to'g'risi va o'rnini tanlash kerak. Bunda qilganda yomg'ir suyining avtomobilga ziyon yetkazishdan saqlangili, ham avtomobilning bexatarligiga kafolatlik qilib bo'ladi. Agar haqiqatan sirti to'xtatish to'g'ri kelsa, amal va daldaraq va stol bu yo'q o'rinni to'xtatish kerak. Nima uchun kiyim-kechaklarni dazmollasak tuzilib ketadi? Buning uchun oldi bilan kiyim-kechaklarning nima uchun turilishidaligiga qarab baqaylik. Kiyim-kechaklarning raxti tal-tal inchki yiplardan to'quladi. Jip bo'lsa, texmi inchka, texmi kichik talalardan tuziladi. Paxta qatorliqlarning talalari bir qadar ojiz, asalla shakli o'zgarib, asldagi holatiga qayta olmaydi. Mana bu biz doim deydigan elastikligi bir qadar nachar holatdir. Tala cho'ng molekulalari ba'zi ximiyalik bog'lag'i tayinib tutishadi. Su yoki tashqi kuchning ta'siriga uchraganda bu ximiyalik bog'lar osonlik uzilib ketadi. Ximiyalik bog' uzilganlikdan tala cho'ng molekulalari orasida bog'linish bo'lmaydi. Buning bilan tala cho'ng molekulalari o'rin yotib, yana boshqa bir joyda yangi ximiyalik bog' shakllantiradi. Bu tala cho'ng molekulalarining qayta ratlanishidir. Kiyim ki